0: 있어요. 에너지. 오, 맨, 쫓으면은 와리지. 아저면이 있고, 아나, 깨네. 까까지, 뛰어, 니가 몬디로 알리미, 쪼에, 쪼에, 알바, 까까리, 니가 몬디로 알리어지야. 내 비어미, 내 쪼비레, 공원, 에, 백, 깨보니, 쪼리 아저면, 아, 백, 백, 꼬에, 또, 쪼리어면, 이, 비레, 나, 말이, 어머나, 굳이, 우리 아저면, 마모아. 조수면, 저, 에라, 형, 대, 구하면, 니 마모, 내 지어, 누, 마, 그, 지야. 내 밥, 블루건, 우쭈, 어메, 아, 와이드, 블루건, 수사, 어메, 지네. 오, 안, 아, 네, 어, 씨, 뭐, 피해되어, 시어, 레로, 나와, 꼬, 그래요. 에이, 대구, 아, 응? 에바, 맥포도, 조리야, 맥, 이래, 이과래, 이래, 그리고, 야, 저매야. 에라, 그래, 어디수? 응, 곳이, 그래요. 마인, 이제, 쪼매. 바로니, 오, 매러니, 오, 간이로, 이제, 쪼매요. 넌, 시세대, 니, 매워, 혼이, 바라, 우토매, 쪼. 뭐, 쪼, 쪼기, 뭐, 쪼매래, 쪼, 쪼, 쪼, 쪼, 니, 쪼, 쪼. 미대래, 니, 꼬, 이봐, 미대래, 미대래, 구조, 이봐, 마, 워나, 아, 이쪼꾼, 에, 대래, 매, 에, 대래, 아, 이쪼꾼. 보통에 나와 뭐 저기 전화했고 하고 이라 서투고 어이 쪼가 또 나와 이 미야군이 되래요 미야 미야군이 되야 에가 미야 피초 미야로 사도 메리도 메리 해줘아 뭐 메리도 뭐 많이 메리도 뭐 많이 걸려 메리고 미야 미야 바꿔 너무 못도 가서 그래 조심해서
1: 메리 많이 다니 뭐 수제미
0: 조심해서 메리
1: 오 알리서 호도 알리요 니도 이거 와콘 꽤
0: 아,
1: 여러분, 와, 뭐, 이거, 이거, 밤에, 뭐, 뭐, 도와, 오, 뭐, 질레, 뭐, 뭐,
0: 뭐,
1: 아, 왜, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐,
0: 뭐,
1: 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐,
2: 뭐, 뭐, 뭐,
1: 뭐, 뭐,
2: 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐,
1: 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐,
2: 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 뭐, 오, 누에베아토니, 원주한도, 웬더리, 오, 미주아베아토, 메시오, 피미톤, 퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘퀘 pẹ̀lú. Bọ̀ wà lọ́dẹ káde bọ̀ wì má họ mẹ́ ẹ gbẹ̀tọ́ pa tán lẹ́ inú gbogbo bọ̀ inú inú pàtàkì pẹ̀lú wẹ́yìn lọ́lẹ́. O yọ iná gbọ́jẹ kẹ́kẹ́ bójú wọn bẹ́ àṣọ mẹ́rin iná lọ́lẹ́ pẹ́lú lẹ́kí bọ̀ iná lẹ́ yìí lòye sí gbóná lọ́lẹ́ ìnà lẹ́wà tó yìí kọ̀ níbo wì má mẹ́. O yọ yọ lọ reinscription iná pàtàkì bọ̀ nùkan bí ọ̀rọ̀ o àtẹ wáyáwáyá ẹ̀rọ o ẹyin ejiku má tẹ̀ ẹ̀dín bọ̀ mí yóò ìsáwẹ̀ ti yan kó tó tó nínú ẹlẹ́bi ṣe kó ẹyin mi jò kíbi tán bana ju àṣọ mẹ́ dòrò wì má họ mẹ́ o ní sí tán fúnra yìí àmìyàn mẹ́ ọ. O ekado wì má dé lẹ́bọ̀ inú ìbúrò sí ìjọba iná ẹni ọ fíye ìfì ọjọ́ àgbo sí yan wì má ìràbúrò wì má dò fún mi. Búra lọ ẹ o wì má họ mẹ́ ẹ lọ ẹ fi tó ìbí búrò ẹ̀dá yìí bó kẹ́ ee nɔ lɛ lɛ lɛ ina lɛ nakɔɛ mɛdi lɛ nɔ di kalabu ni tagi atɔ a bi taki wo ni o reinscription yi ni o e kpɛtɛ ɲɛbɔ nu k'i kan bi yɔrɔ de o ye azɔ wa wɛ o ye mɛ o we ma kɔmɛ o gbɛtɔ pa sɔn de lɛ o azɔ pite bi wa ha a kɔsɔ wɛ de a mɔ yeyi tun dɔ le bi tɔ koto bino ko esɔ bi etɔn lɛ do ko etɔn ee o ye lɔ mɔ o kanto wɛ de a toro tɛnjɛ wɛ pɛ tubɔ fun lɔ nu wa so o we ma kɔmɛ de gbolo yi taki kantɔn.
1: Ina chenu we dosa Patrick sin oke dama honton toro mi to edo 45 ko je oko abo to da ko bi
3: sin mi jo me ko to le pero na ka ibo to re
1: me ti ga de di
3: o ma di ko an tane si pero
1: ah me la ko ko ma di po wa ti na sanya ton
3: oke ye ni ji be ga de wa do wa bo me ni ko mu jo ba en to ko ma o en ve
1: nka bọ́dọ̀ àlòkán tó yọ ẹ fà pẹ̀lẹ́ dọ̀ mẹ́ ní ọ̀sẹ̀ tẹ pẹ̀lẹ́ o.
3: léèdè díẹ̀
1: hàn. ndèrè ẹ fi yẹn pọ̀ pẹ̀lẹ́ sọmi.
3: nígbà dé ní ìbàdàn yẹn yọ pé gírásì àtúnbọ̀ pé ìdókò tó ń wọ́n sí ìbá ìbùdó
1: yẹn.
3: kọ̀ ọ̀gbìn mu rò fún ẹ̀fẹ̀ ẹ̀sìn kọ̀ ọ̀gbìn mu ìgbà kọ́ mú ìjà ìbọ̀kọ̀ wò mù. bawa se do me ni to yo e do si poji yo e mo ambi ka ka ba ko da fo bua bo a se me ka ri na be yi ni so lo ni wa to le si ya o bo e ka re no ni wa ti wo ro tun wa e ka inde igbe ni do mi wo ma tun wa e mo ke kre bo a da lo mi a o me vi to vi re si a ko me so bo e ko le ja ni so si bi ne ko ja bo mi a jo ko bre bro ne o ni ke kre bo a se ku mi o vi to vi no me ho ma wa mi o Bole ni to bole za ko to le maro finya. Ni ma ba ko ni boy na bi pe bobo. Ma o to ji ye ti mo kae du ku ko yin ma to bo ji ye fa di boy yo. Ke ke bo si o si o ni to. Ni ya ku me wa to ma ni di o ja ku me na ke. Lo ka ti pe bi ya ka ti to. Bo to lo ko no ku ni wa to le di bo. Bo si ni dio alio mi le ku wa ji e di le ku mo yin wa me. A mo di ke ni. Ei na wa ile wa ta mo be ma ti to pe pele ko ire ko mi ato no ya ali e ni gba pa o mo tu le na di ke ke na di wa ti ho ali ta wa na yo yo i bu ya du o mi amo ya no pe do mo ka un do ka ka di fi bu do de ti bo ero conseil administratif du collège de ali sile de bro u ma invitation no me le o yo se me ne se do to de bu do a e ni bu ero li si le dio ajo kawine yo mo me se de to libo mo ka ka mo fi dia e ya disu me on te ko mo ma ne oni una mo ni se de kan do di service mo ne so adi u yo te ko pro wa pro asi no e un ta so ko ku ku le ya no se bonu yo to so ya no wa di ji e za
1: e na chenu be na ho a ho ma di po sin peru ge ra ho ton to mi to lo karaka to ji yo ko abo to yi e ko yi ko abo ho ton
2: Orin
1: mi da do Filipo. To be fijan ya.
2: O so eno para ku e tonya un nome ka tere ape ba tere ino yoro ka tere sa aru e ko lo de no sinebo u we ni ji ko ton to dabo e ke kan ho ti to le ji po mo e wa taka ge kan lo mi de no yoro ti on to ni ki ti ko ko bon ko su wa yi de ni ku bo po na bo e ni ro bla rin bo e ko ti ko no sa to ro pe ma e e ni ple ta azome tinne kabe teni be jawen bo ti bi no to mo bi o mero ni kekelo ti no ima so a tan ni kekene lo we ni we me no ta ti le hu ni so ke bo ino to no ta ke no ku ke ni lo no ti kaka be go bo no mag bo a de ro kan di lo ku ti na bo me so e do bo e lo pe ti se ni a blo bon ni no ne di ke ke a da so me bla u tan
1: Ni wa ren to mara yo kan ni wa te kun ti le yi tan ni. Ma so se pe to di ale di me. To mi to ro 45 o je yo kwa bo to 45 ho ton.
4: O bon sa de no yo.
1: Me ti ka di.
4: Ti ka di ara se kala be.
1: Ti sa di ara bi o to do ye.
4: O no e bi no ye di an ba mi an do e ali e gbe ro aka fi sinu kun bo. Mi un ton do ka ka me o ti te di an. E bi nu ni. Ama ere ya wuri bo na bo bo ro mu le mo fun egbe omo ro kan e ko bo trase no o fe mo bo ko kan le le do eni wuri bo na bo ya bo e ka fun no ti o peru gara ti ali o ni do e ko ro ji je be ji re ba mi de a bi bo do o ba mi de mo ne di gbo de bi a ti di bo mi mo do a e no bi a ti o to bo na je a le le le o na e a bi vinu mi e dia Tan di Vincent ne agbon pe to ti mo.
2: O tan ro wa mo.
1: Eyo.
2: Eh. Igba yo mi lo fraternité. To eh le ko du le wa yo. ndị a ga-ejiste ndị ọnụ ọkpụrụ akpịrị ndị ọrụ anyanụ ọmenụ abụ evangelizasyonụ nwere mmụta ọrụ ikambe were gị mere n'ụzọ idozi ọkọngo mana ihe agaghị ịrịọ gị n'ụfọ aka nke na ụgwọ ụwa a ịrị radio alafia bini gị ewubi oge iji jee trump waị kesa emere mere
1: mina yi 45 kɔji 45 kɔ mɛ lɔ kpolo te kpɔm lɔfi kó abɔ xɔn tɔntɔn mi tɔ.
5: bí sumaworo jɔnna gosi gbèrè mi yɛlɛ kɔ wa.
1: eya kilenu kilenu kilenu kpɔm wɛ.
5: numudɔ mɛ nitɔ ese nuhundɔ mitɔ yɔ wa de di mɛ nu ye kunkpa kani lɛ do toko mɛ gbɔ yɔ ti tɛgbɛ na kuta kɛnɛ biɔ mi o mɔri zu to a yɛrɛ da mɛ to sumaworo jɔnna yɛrɛ de do biɔ biɔ yɛ dɔ nde wɛ do bẹtọ ti do kan o alimaka kan ni togo mẹ eyi nu kɔn to ɔmɛ ya n'o para kusɔn yi o de togo wa togo da koko yi ɔ jo kan yi la n'o alimaka mi n'o togo mɛ ando mɛ ti da yɛ lɔ eyi tɛ kɛlɛ o de ni tuntun mi o de ti ko o de kan yi la wuli jiri mi na ka kɔ togo mɛ.
1: eyan ena tiɛ n'o ye boso jeremi mina wa karan katɔ di kɔntɔ tobi tɔ karan katɔ di kɔbɔ k'an fiyɛ dade. Alors quand on l'a bien nouveau dit 01 44 70 44 44 0 1 45 86 00 44 de compte quoi bon
6: allô
1: allô mais j'ai gardé
6: Chantal Houssin
1: Chantal
6: Houssin
1: c'est vite
6: c'est Djougou
1: ah et no hondo me de growing blue eyo eyo e na chenu ma se
6: eyo na chenu ga ga e ya mi ro de po alo
1: e ti mo pombo
6: ti mo
1: ma se eyo 0 1 45 86 00 ko mi to kan ne no fi ne kwa bo
7: me ko do ko na papa do si me jom na
1: papa mole awa
7: ẹn wa mẹ.
1: ndo to do yẹ.
7: ooo ndogbenu mẹ́ẹ̀mí tán. ndogbenu mẹ́ẹ̀mí tán. ẹni kú dàsọ. lèbi ọ̀hìn ká lè di yẹ ọ. lèbi ọ̀hìn lè di yẹ ọ. o. séje àlàyéka ọ. kó tí mi tán àtàkùnrin kó jà yìí. Nuevi de me ni kengre bo me la pago e ja yenu ni. Tu no we ta e ai e ka prime ti bona ka ka je e gbe zaba ti o o clap mu te bu lo ko e group B bo o si se e gre sistem de o e na bia so de le rendi o ka de le ti o jawo kon to lo bo e do mo ka ka je ta ti sa ne ba ifine we ipon bẹẹlú mọ a lẹẹmí tọ ẹni dọkọ lè dọkọ yẹn náwó o tó ga mi tọ àlùbáyíkà tọ a nùwọ bíláwù mẹ lápàdé dọkọ yẹn gbé ọbọlẹ dọkọ yẹn dọkọ ọbẹ bí ọdún kpọnọ tà bọ zàkú ọ ògùn tó tọ yà ògùn kú tọ yà ebèdì yọ náà bulu mẹ dọkọ yẹn gbé wẹrẹ ń dàgbé àtẹnitẹ alẹ ẹjọ òfin ẹ àbí pẹtẹlẹ ìdàtí yà. Eh oh,
1: et ni da ko e ko e yo do a. Et là c'est un peu de quoi bo toi. Quand fio la demain. 44 honton quoi bo.
7: Oh, do me jamais le kudo le yakwenu.
1: Na ka de gbere mi me la ko do Saint Patrick.
7: Gadi no no gadi me.
1: E ya clean we.
7: E yo, e atenu. Oh, je me rappelle à mon oui, ma femme le haut du bord, donc quand je suis en oui, ma femme est ici oh, à Fortun Kou, le coup, le finé, la vie, quoi, quoi, quoi, à Fortun Kou, le finé. Les gens, quand ils veulent bien, à Fort, ouais, quand ils sont gâtés, ça n'a pas pour tout.
8: On sait qu'à tout jamais dit, bon, il est là, il est là, il est là, il est là, ni na no ma le oko kan le ko wa eyan ha be oni kite le dogbon le blogo e dogbo eni blogo ji yi da do prebo na ide ton
1: eyo e na chen we isa diara hoton to mi to edo 44 di oko abo to hoton do nu we hoton allo hoje nu mi mo ga gbenu ke a do nu we allo
7: do si ma da re
1: me che ni oh, mais j'ai carré.
7: Oh,
1: on a jamais eu tout doué.
7: Ah, mais tout d'abord, ils sont devenus.
1: Minabo Bazodion. Et la photo, nous allons
9: il y a un peu de temps.
1: amule suisen egbe ton jo kara me we go awa din yon modo e fo fe de boa e o en bo ye bo jogon bi bi o me de bo do de o me a do po ni ya san tan ton gbe bo do kan me lo de ko ye inu ka se hule wa bo mo fi dagbe nu ago sin to gba me a de bo no fi dagbe yo e na yon tro mi to do karan ka do je ko abo aha kleun madame dile nu kungo ipo tin yo mi so si do mi na iwe ti an do ko dan di gabo mi na ze game na mi wo me ma gbo zero bo po wan gbo zero mo na yonu mi ba yoyin lo ro de nsanaro se me je we ya ndi do mi do ka kan ho yin si no kre wo na yon tro mi to lo kan ka to je no kre wo na yon mi yan ku abo
9: o kre si me ja mi kre mi kre wo
1: ro o kre un ba nde me kre un kre un po
9: Je
1: ne sais pas
9: si
1: tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Tu es un peu plus de temps. Ye me ka yin kan to so bo to enu lo ka to do mi ya ganji mo lo to mi ya emi su ko kaka yo iwa ari lo ari pro kan ten ka le fu akai fi so iwa kan bo mi de kun ton ye bo se lo ni lo e na chenu ye mi on do to mi jin bo nde jiro mi ro nde lo yan a to mi we o mi do mi ayin si se to a chenu mi da bo bye bye
10: Fraternité FM la plage publicitaire
11: Muni yo na bola yo, ngisiyo ini meyo. Yebo kuna, na chiebu go kuna, tegu yo na ka ima inna. Kwa rakuma alikari ya imano ima koto amuwa yo, laka rikani yobu. Nye mine bola yo li naruka zibiyoji, mogo ni ini meyo, na ini kuko kuna. Naruzuro kuna, na yebo kuna, na chiebu go kuna, anate kwenye. Kwa kuna, muno di kaiba munu. Debine bola yo di kaiba munu, isa okuna, debine haruzuro kuna. Habaini kaka, haruzuro di dabu. Ankanai saya soboro, hewa kulpa izembine, nina abaka na kwenye. De yaza na sara girubinka na waranka ki nidu amwan duta akinte igwala kawa kina SJDS asinti bola kuyome para kuma alkario wakuna de ya imoru na munu wa munu yo nukulpay na nuyoka ikiki noseo bola gasu debine nuka iba bola damu yena ima mwago unise sadi anuka ahine SJDS burumba kinka ifara nini inki mbola udi katere sadi maku soki bongo de ino kakoba ya fohanyo fo lamba ogu fo lamba sinti wadan 01-99-99-70 09 Aubine 01 40 42 99 99. WhatsApp d'Ocha Menobain Kantun C 01 99 99 70 09. Naruka SJDS Buru Paraku Sabota Mogonu Lakarikano Mogonu Paraku Magie Kakui Mogini Unanzebu Inno A Mogonu Equal Paisa
12: Sagas Ça y est, c'est reparti pour les inscriptions au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité pour la 7e promotion. Vous rêvez d'exercer un métier de l'audiovisuel, vous souhaitez devenir un professionnel d'image, un présentateur TV, spécialiste du web, un technicien radio, vous souhaitez vous faire former en journalisme, en technique d'animation radio, eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous au secrétariat de Radio Fraternité pour maîtriser et réussir en un an seulement de formation.